Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Ja se osjećam vibe, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kod maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u petak, 2. oktobar i u još jedno jutro na talasima Arena Radija. Ako ste čekali petak, evo, konačno je stigao. Ako ste se onako probudili, ubijeđeni da je četvrtak, evo, dobrih vijesti, petak je, sve je u redu. A ako vam je onako potpuno svejedno koji je dan jer ste već u 7 ujutro umorni od čitave sedmice, onda ćemo onako narednih nekoliko sati makar pokušati da vam pravimo dobro društvo. Inače, danas je Međunarodni dan nenasilja koji se širom svijeta obilježava 2. oktobra. I nećemo od toga praviti čas istorije, niti ćemo jutro zglumiti da se veliki svjetski problemi rješavaju jednom lijepom mirnom rečenicom. Mnogo je onako zanimljivije kako nenasilje izgleda u našem običnom danu, jer nasilje ni uvijek samo ono očigledno i fizičko, nekad je način na koji razgovaramo, potreba da ponizimo čovjeka zato što se ne slažemo sa njim. Znate već kako to ide, vikanje, vrijeđanje, ismijavanje, način na koji se ponašamo prema nekome nad kim imamo makar malo moći. A zanimljivo je da se sve to često najlakše pojavi upravo tamo gdje smo najopušteniji, u porodici, među kolegama na internetu ili naravno u saobraćaju. Zato ćemo danas pričati o tome možemo li biti ljuti, a da ne budemo surovi, možemo li da se posvađamo, a da čovjek preko puta nas posle toga ne mora da skuplja komade svog dostojanstva, jer smo ga onako narodski rečeni raznijeli u parampaščad. Možemo li reći ne bez ponižavanja i možemo li se potpuno ne slagati sa nekim, a ipak ga ne pretvoriti u tim trenucima u neprijatelja. Drugim riječima, nećemo pričati o savršenim ljudima, mi ćemo sada da slušamo onu najbolju modernu muziku, zato ostanite na talasima Arena Radija i još jednom dobro jutro i hajde da ovaj petak učinimo fenomenalnim.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija biće treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigraće još jedan, 5. oktobra, sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Booking Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu, nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija bit će treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra, sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

0: von der Leyen kazala da vide Crnu Goru kao 28. članicu partije, da ne odlažu nego da pomažu proces. Ne tražimo samo Jadran, riječ je o imovini vrijednoj više od 2,7 milijardi dolara, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Udruženja asistenata u nastavi apelovala na direktore škola da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Europska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu te da ima podršku Unije. Na pitanje RTCG-a da li tenzije između vlasti i opozicije mogu ugroziti plan da do kraja godine zatvorimo sva poglavlja, von der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, te da imaju dokumentaciju koja opravdava njihove zahtjeve. Istakao je i da ne usporavaju predpristupni proces Crne Gore, već da se svakom poglavlju mora pristupati pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Udruženja asistenata u nastavi apelovala su na pojedine direktore škola da se pridržavaju propisa i da ne angažuju asistente u direktnom radu sa djecom više od 6 sati. Naglašavamo da ćemo aktivno reagovati na svako uočeno odstupanje od zakonskih propisa, standarda zanimanja i utvrđenih procedura koje direktori škola ne otklone u predviđenom roku. Posebno ističemo da standard zanimanja asistenta u nastavi ne obuhvata samo neposredan rad sa djecom ili učenikom, već i druge poslove i obaveze utvrđene tim standardom, kazali su za Pobjedu iz udruženja asistenata. Današnji meč u okviru Lige nacija bit će treći za Crnu Goru od 25. septembra, a u ovom ciklusu odigrat će još jedan, 5. oktobra, sa Jermenijom. Protivnik danas od 18. je Letonija.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom dana sunčano u cijeloj državi, vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Radio Trendu uz najveće hitove.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: давай, baby.
1: Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Marketing Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.
5: And a doctor out of London has made the claim that Bella Hadid is the most beautiful woman on earth.

0: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za ljekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za ljekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

най-актуални музики. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se ubuduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da, radi zaštite interesa postupka, za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože biće privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Bolnica Atrium Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na...

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunja

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Marketing Arena Radija.
0: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
4: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.
5: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti.
6: Povreda Rafinje. Fudbaler Barcelone Rafinha napustio reprezentaciju Brazila i vratit će se u klub, saopštio je Fudbalski savez Brazila. Rafinha je utorak zamijenjen na poluvremeno prijateljske utakmice protiv Australije, nakon što je osjetio bol u desnoj butini. Fudbaler Barcelone je ljetos imao problema sa desnom butinom, zbog čega nije igrao na 3 utakmice tokom svjetskog prvenstva. Real tužio Barcelonu. Fudbalski klub Real Madrid podnio je zvaničnu prijavu UEFA zbog slučaja Negreira i navodne afere Barcelone. Tu su tvrdnje da je aktualni šampion Španije tokom posljednje 2 decenije vrši uplate bivšem potpredsjedniku tehničkog komiteta sudija u Španiji. Dodaje se da prijava koju je podnio Real sadrži obimnu dokumentaciju i dokaze o događanjima izuzetne težine, koje direktno utiču na integritet takmičenja i povjerenje u sudijski sistem. Povratak u Europu. Chris Smalling se vratio u Europu i potpisao za Porto, posle rastanka sa Al Fejhom iz Saudijske Arabije. Nekadašnji defanzivac Manchester United i Rome obavezao se na vjernost zmajevima do narednog ljeta, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu ukoliko ispuni određene takmičarske ciljeve. Smalling je već doputovao u Portugaliju i uspješno prošao ljekarske preglede, čime je ozvaničen posao.
4: Elmagov Sportski puls.
6: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedan sportski puls u dobro poznatom terminu samo na talasima najboljeg radija. U petak 9. oktobra počinje 5. Mundijal prijateljstva u Lucinju. Tim povodom za naš medij govori je Pavle Pep Đonović, organizator samog festivala. Kakva je bila organizacija Mundijala? Šta nas sve očekuje u programu, kao i koji gosti iz svijeta sporta će biti prisutni tokom 3 dana festivala, poslušajte u nastavku. Pavle, hvala što ste to i ove godine odvojili vrijeme da govorite za naš medij.
7: Dobar dan vama i svim slušalcima radio Elmaga. Što se tiče vremena, vrijeme za učestvovanje u vašim emisijama i kod vas odvajamo sa posebnim motivom i poštovanjem. Jer malo je reći hvala za sve ono što ste vi uradili i doprinijeli od početka naše sportsko-životne emisije u Ulcinju pa sve do današnjeg dana. U službi promocije Mundijala prijateljstva, opštine i grada Ulcinja, Crne Gore i svih nas zajedno. Tako jedno veliko hvala i jedan veliki respekt za sve što ste uradili i što radite za našu zajedničku manifestaciju.
6: I ove godine Ulcinj je spreman za magiju. Od 9. do 11. oktobra peti po redu mundijal prijateljstva.
7: Kao što ste i rekli, pripremamo se, privodimo kraju pripreme, ulazimo u jedan mali jubilej, peto izdanje mundijala prijateljstva. Ove godine malo poseban, emotivan, da tako kažem i tužan mundijal s jedne strane, jer nas je napustio čovjek, prvo čovjek, pa onda i legenda fudbalska, nogometna, prije nekih nepunih mjesec dana Ivan Gudelj, čovjek koji je bio iskra kompletne ove priče i oko koga je sve se je okupilo, koji je bio inicijalna kapisla, tako da po tom pitanju osjećamo, što se kaže, poseban neki emotivan i tužan trenutak i jednu prazninu, ali obaveza svih nas zajedno, ne samo u Ulcinju, Crnoj Gori, već u kompletnom regionu, iz kompleta javnosti i svi učesnici, obaveza je prema nama i zbog Ivana Gudelja i njegove ogromne ostavštine, govorim, koja je vezana za ovu manifestaciju, ne računajući njegovu karijeru, je toliko velika da je naša obaveza da ovu priču nosimo i izguramo do kraja. Tako da dolazeći mundijal će biti po tom pitanju izuzetno emotivan.
6: Poseban onaj emotivan dio ovogodišnjeg mundijala bit će posvećen nezaboravnim velikanima. Pored pomenutog Ivana Gudelja, tu su i Duško Vujošević, Dražen Dalipagić i mnogi drugi.
7: Mundijal prijateljstva startuje u petak 9. oktobra u večernjim satima u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu u Ulcinju. Biće organizovan omaš, to jest komemoracija i sjećanje na naše heroje, koji su nas, sportske heroje, koji su nas napustili u prethodnoj godini. U pitanju je pet naših heroja, od njih pet, troje su direktni učesnici mundijala prijateljstva, a dok su dvojica nisu nikad stigli da učestvuju na mundijalu prijateljstva, mada su se uvijek javljali na naše pozive, poruke, davali nam podršku, međutim zdravstveno stanje u tom periodu im nije dozvolilo da dođu i budu učesnici, iako su to jako željeli. Znači, u pitanju je Ivan Gudelj, proslavljeni vaterpolista iz Dubrovnika, reprezentativac Jugoslavije, Goran Sukno, koji je također učesnik mundijala, napustio nas je prije par mjeseci. Božo Koprivica, naš čuveni koji je pjesnik, književnik i pisac, koji je učesnik sva četiri mundijala od samog osnivanja. Četvrto ime je proslavljeni košarkaški trener reprezentacije Crne Gore, Partizana i ostalih brojnih klubova, Duško Vujošević, i proslavljeni košarkaš i naš i evropski i svjetski Dražen Praja Dalipagić. Planirano je da se u toj večeri za svakog od njih prikaže po jedan petominutni film i da se za svakog od njih obrate dvoje do troje govornika. Već spisak govornika smo već su nam određeni potvrdili, tako da je sada već i poznato da će se za Ivana Gudelja obratiti Ivica Šurjak, legendarni sportski novinar iz Splita Edo Peci i poznati pisac također iz Splita i navijač Hajduka Boris Dežulović, dok će se za Gorana Sukna govoriti na komemoraciji, na omažu, legendarni vaterpolisti, svojevremeno najbolji vaterpolisti svijeta, Milivoj Bebić i Igor Milanović. Za Dražena Dalipagića će se obratiti njegovi saigrači iz reprezentacije, Željko Jerkov i Peter Vilfan. Za Duška Vujoševića planirano je da govori njegov i prijatelj i profesor Vladimir Koprivica i čuveni pisac također i književnik Sinan Guđević, tako da taj spisak još nije kompletiran, ali ovo što smo vam do sad kazali, znači to su imena koja su već potvrdila da će biti prisutna, da će govoriti, tako da ćemo u tom tonu, u tom ambijentu tog omaža i sjećanja na sve njih uploviti u peti jubilarni mundijal prijateljstva.
6: Pavle, kakav je raspored ovogodišnjeg mundijala?
7: Planirano je da se po prvi put penjemo mundijal sa pristana, sa našeg pristana, svi koji su bili u Luci znaju, to je dolje na maloj plaži, kompletnu tu ceremoniju penjemo na Stari Grad, tako da je ove godine ceremonija svečanog otvaranja na platou ispred hotela Dvori Balšića, tu će biti postavljena bina i ceremonija svečanog otvaranja će krenuti od 11 sati. Ove godine imamo potvrdu i od naše nacionalne televizije da će televizija Crne Gore direktno od 11 sati prenositi ceremoniju svečanog otvaranja, na kojoj će se, znači, predstaviti svi učesnici i ta kompletna sportska reprezentacija svijeta. Planirano je bilo da i predsjednik države gospodin Milato Mijatović, što nam je on i obećao u slučaju da bude u Crnoj Gori, da bude na ceremoniji svečanog otvaranja. Međutim, juče su nas obavijestili iz njegovog kabineta da neće biti u Crnoj Gori, ali će snimiti jednu video poruku i pozdravnu riječ, tako da ćemo imati i obraćanje predsjednika države putem video linka na velikom video bimu tokom ceremonije svečanog otvaranja. Tako da je to planirano u tim prvim satima. Druga tačka nakon ceremonije svečanog otvaranja također će biti na Starom gradu. Imaćemo crnogorsku premijernu crnogorsku promociju knjige Hadžija Sakoševa, knjige koju je pisao čuveni bosansko-hercegovački novinar i pisac Branko Tomić. Riječ je o knjizi koja je posvećena legendarnom kapitenu fudbalskog kluba Sarajevo i reprezentaciju Jugoslavije Faruku Hadžibegiću. Promocija knjige planirana je od 14 sati također na Starom gradu, u blizini tog platova će biti svečano otvaranje u velikoj sali hotela Dvori Balšića. Tako da je to za subotu. Druga tačka i ono što je u predvečernim satima, imat ćemo promociju, prikazivanje dokumentarnog filma koji je posvećen legendarnom fudbaleru Partizana reprezentacije Jugoslavije, pokojnom Momčilu Moci Vukotiću. Taj film je također privukao posebnu pažnju i emociju i kod porodice Vukotić, jer je supruga pokojnog Momčila Moce Vukotića Ulcinjanka, tako da su i oni sa posebnim emocijama doživjeli taj poziv i dali maksimalnu podršku i njegovi sinovi da koji će biti prisutni na promociji filma. Tako da ta promocija filma zakazana je za subotu bit će u sali, velikoj sali Ulcinskog doma za kulturu, ali još nemamo satnicu. Tako da to će najvjerovatnije biti negdje oko 17 sati.
6: I ove godine na Mundijalu prijateljstva impresivna lista gostiju.
7: I ove godine imamo osvježenje kao i prethodne dvije. Imamo nova imena, sad neka među njima koja su, imamo prvi put i zimske sportove. Ove godine će ovi stariji sigurno pamte. Imat ćemo legendarnog učitelja i tvorca skijanja na našim prostorima. Mislim, naše skijanje je krenulo iz Slovenije. Gospodin Tone Vogrinec, koji je stvorio i Mateju Sveti, Bojana Križaja i sve te skijaške legende iz 70. i 80. godina. Gost je u Ulcinju i Crnoj Gori biti legendarni skijaš Bojan Križa, jedan od najvećih svjetskih svojevremeno, pa ćemo imati i skijaškog skakača Primoža Ulagu, znači svi ljudi koji pamte 80. slušalci koji pamte 80. godine znaju o kome je riječ. I ono što je čak za veliko poštovanje i respekt, nama je prije dvije godine u goste bio legendarni košarkaš kada je počinjala košarka na ovim našim prostorima, Ivo Daneu, koji kad je bio u Ulcinju imao je 87 godina, danas ima 89, i tada kad je odlazio iz Ulcinja rekao je da je ovo nešto neopisivo, nevjerovatno, ako budem poživio ja ću sve uraditi da dođem u Ulcinji. Hvala Bogu, poživio je i s takvom jednom emocijom, s takvim osjećajem govori da je to neopisivo, da maltene čovjek u tim godinama kaže ja bi pješke došao to što sam doživio dolje među Crnogorcima, među Albancima po prvi put u Ulcinju, kaže ja to pričam svuđe da je to nešto nevjerovatno.
6: Ovo je zaista odlična promocija ne samo grada Ulcinja nego i cijele Crne Gore.
7: Što se tiče same promocije, znači to je nešto što se teško može riječima opisati koliki značaj ima ovaj događaj i ova manifestacija ne samo za Ulcinj, znači za državu Crnu Goru. U prvom izdanju, ne to što smo mi željeli, ali u prvom izdanju 2022. godine, kada ni mi sami nismo bili svjesni na šta će sve ovo da izađe, već je tada događaj sam po sebi prevazišao, izašao je van granica Ulcinja u tom prvom izdanju, na šta smo mi i ponosni i sretni. A onda kako je događaj rastao i kako je to išlo, kako je počelo da se širi preko sportskih ambasadora, svi učesnici iz tog prvog izdanja su kasnije promovisali tu priču i taj osjećaj koji su doživjeli i tu emociju koju su doživjeli u Ulcinju i Crnoj Gori. Tako da je već nakon trećeg izdanja događaj sam po sebi izašao i van okvira Crne Gore i prevazišao granice naše države. Tako da je to veliki značaj za promociju države i kažem, ja sam jedan običan građanin i nemam ja sad neko iskustvo po tom pitanju, ali ovako gledajući po okruženju i riskujući. Mislim da ono što je najmanje što bi trebalo u narednom periodu da se desi, a ne sumnjam da se neće desiti u našoj državi, u našoj vašem društvu, u našoj zajednici, uvijek je bilo pametnih i mudrih ljudi, bilo ih je, ima ih i bit će ih, i humanih ljudi, da ova manifestacija koja je desila se tako kako se desila, tako kako je nastala, pod okriljem velikog entuzijazma i te ljubavi, da treba da dobije status manifestacije od državnog značaja, kako se to kaže. Znači da malo u nekom narednom periodu, jer ovo sad ulazimo u peto izdanje, da neki budžet imamo, da imamo neka određena sredstva gdje bi smo možda malo i rasteretili zajednicu koja je, daje sve od sebe, govorimo o našim hotelijerima, ugostiteljima, turističkim poslenicima i ostalim privrednicima, taksistima i običnim ljudima. Znači tu je tolika podrška i tolika prisutnost da mi jednostavno ljude ne možemo ni da upotrijebimo u sve ovo, i da ne govorim o dijaspori koja tek posebnim emocijama doživljava ovo sve što se dešava u Sinju i u Crnoj Gori. Tako da imamo, kažem, jedan događaj koji je medijski nevjerovatno, ponavljam, ni nama nije jasno ponekad kako je on, ne govorim sada, nego u onoj prvoj i drugoj godini, odmah po inerciji je on privukao pažnju medija, kako u Crnoj Gori, on odmah munjevito i u regionu, jedan događaj koji šalje veliku, snažnu, prvo pomiriteljsku poruku na ovim našim balkanskim prostorima koji su jedinstveni, posebni, ali koji, nećemo se vraćati sad u istoriju, svaki 50-60 godina dešavaju se neke stvari, daj Bože da se nikad više ne ponove, ali šalju se jedne poruke velike poštovanja, ljubavi, fair playa, zajedništva, i ono što je najbitnije, šalju se i poruke prema djeci i mladima, prema koji ostaju nakon nas, da im izbor u životu bude sport, da će kroz sport biti bolje ljudi. Sportisti ne trebaju i ne moramo svi da budemo, ali će sport da ih socijalizuje, da ih nauče i da se raduju i da pobjeđuju i da padnu i da ustanu.
6: Pavle, još jednom hvala što ste ove godine u ime Mundijala prijateljstva govorili za naš medij.
7: Sa velikim motivom i posebnim poštovanjem uvijek ćemo se odazvati pozivu vaše medijske kuće, jer ono sve što je radio Elmag i svi vi zajedno, cijeli vaš tim uradio od prvog dana nastanka i pokretanja ove emisije u Ulcinju pa do dana današnjeg, je vrijedno velike pažnje i malo je reći hvala za sve to što ste uradili i što radite. Tako da jedno veliko, veliko poštovanje i za vas lično i za kompletnu ekipu i rukovodstvo radio Elmaga. Pozvao, iskoristio bi priliku sad na kraju da pozovem sve građanke i građane Crne Gore koji budu bili slobodni u tom vikendu, da li će to biti sva tri dana, petak, subota, nedjelja ili možda gdje zaberu neki od dana, a rekli smo da je subota udarni dan, da dođu u Ulcinju obavezno, koji u porodicama imaju djecu i mlade, da ih povedu da zajedno podijelimo tu ljubav i emociju i da pošaljemo jednu sliku lijepu iz Crne Gore, jednu snažnu pomiriteljsku poruku, poruku zajedništva, ljubavi, fair playa sa svim sportskim ambasadorima koji će tih dana boraviti i biti u Ulcinju i Crnoj Gori.
6: Dragi slušalci, bio je još jedan sportski puls samo na talasima najbolje gradi. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku.
4: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Profesori ne odustaju od borbe da rektora bira akademska zajednica. Cigarete iz Crne Gore preko planinskih prevoja završavale na ulicama Sarajeva. Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija. Obustava saobraćaja u subotu i nedjelju na putu Berane Rože. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici potpisnika inicijative da se u buduće rektor bira putem glasanja na kojem bi se izjašnjavala cjelokupna akademska zajednica, jučer su na konferenciji, pored ostalog, kritikovali matični skupštinski odbor što nije organizovao tematsku sjednicu jer je to bilo dogovoreno. Poručili su da neće odustati od realizacije ideje kojom bi se na Univerzitetu Crne Gore konačno uvela demokratija. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 milijuna eura, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni nedjelju dana nakon što su dvije žene sa simptomima botulizma zadržane na liječenju u kliničkom centru Crne Gore, nije poznato gdje se nalazi preparat koji im je ubrizgan i da li je upućen na provjeru. Institutu za lijekove i medicinska sredstva nadležnom da utvrdi da li je riječ o originalnom lijeku, preparat nije dostavljen, niti je institut imao uvid u dokumentaciju o zaplijenjenom proizvodu, kazali su jučer Pobjedi iz kabineta direktora instituta. Isti odgovor institut je dao i 28. septembra. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje vodi postupak, nije odgovorilo na pitanje Pobjede da li je i kada zaplijenjeni preparat upućen na vještačenje, kojoj instituciji i kada se očekuju rezultati. Tužilaštvo je Pobjedi 28. septembra kazalo da je predmet u fazi izviđaja i da radi zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedjelju 3. i 4. oktobra ove godine u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Oni apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. Lionel Messi postao je vlasnik španskog kluba Eldense, koji se takmiči u tamošnjoj drugoj ligi. Klub je osnovan 1921. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

tu sam u hotelu Ankara, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno u minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Je to Heni i Špricer, 15 sati 11 minuta. Dobar dan svima sa talasa Arena Radija. Družimo se kroz još jedno popodne, petak je otpuštenija atmosfera, ali zato slijede dani vikenda. Da li ste planirali gdje ćete za vikend? Mnogi od vas definitivno jesu, poslužit će nas lipo vrijeme, tako da želimo da se lipo provedete za dane vikenda, a isto tako da i danas uživate u ovim popodnevnim satima na talasima Arena Radija. Da nastavimo sa muzikom dalje, duetska pjesma naslovna Biba i Amna, ostani uz nas.

0: zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.
9: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačkat, nigde nema te.
10: Soma za kao.

0: penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Slušajući DJ Mateo Balkanac, a u nastavku ovog druženja, evo još jedne duetske pjesme Otrove, Severina, Jalo brat. Da vas podsjetimo, danas je Međunarodni dan osmijeha. Poklonite nekome osmijeh, značiće.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora, obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
6: Marketing Arena Radija.
7: Sobi, jesi ti radio?
8: Kako?

0: Ashley, u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Sobi? Jesi ti radio? Raku.
2: Mili.
3: Mili.

0: prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botox. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš. DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora, obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100%-ni vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Saka.

0: greška je.
1: Най-вече хитови, най-актуалния музике. Арена Радио.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: penzije rastu sporije od troškova života. Penzionerima potrebno trajno poboljšanje standarda. Slučaj Botoks. Ukrajinskoj državljanki oduzet pasoš, DL ne smije napuštati stan. Neovlašćenim prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena hidroizolacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Penzije nominalno rastu, ali sporije od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, istakao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On navodi da je najavljeno povećanje septembarske penzije od 2,48% ne znači puno za poboljšanje životnog standarda, ako imamo podatke koji govore da su u istom periodu cijene porasle za 3%. To znači da rast penzija ne prati rast troškova života i da penzioneri, uprkos nominalnom povećanju primanja, realno ne dobijaju veći standard i lagodnije upravljanje svojim budžetom, naglasio je Konatar. Iz uprave za saobraćaj saopšteno je da je prethodne noći zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Uprava za saobraćaj apeluje na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta na Đurđevića Tari dok traju radovi, jer takvi pokušaji mogu ugroziti bezbjednost ljudi, ali i dovesti do oštećenja već izvedenih radova, kazali su iz te institucije. Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici preinačilo je odluke sudije za istragu u slučaju komplikacija kod nekoliko pacijentkinja nakon tretmana botoksom, pa je ukrajinskoj državljanki JK odredilo mjere nadzora obaveznog javljanja državnom organu i privremenog oduzimanja pasoša, dok je DL određena zabrana napuštanja stana. Vijeće, odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, istovremeno prekvalifikovalo krivično djelo koje se JK stavlja na teret. Umjesto sumnje za nadriljekarstvo, kako je bilo navedeno u predlogu tužilaštva i ranijoj odluci sudije za istragu, vijeće je zaključilo da postoji osnovana sumnja da izvršila krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Messi protiv Ronalda 2. maja. Naime, Lionel Messi postao je 100% vlasnik španskog drugoligaša Eldensea, a zanimljivo je da će Messi i Cristiano Ronaldo, iako više nisu na terenu rivali, ponovo biti povezani kroz svoje klubove. Ronaldo posjeduje 25% Almerije, koja će 2. maja naredne godine gostovati Eldenseu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano, u nižim predjelima na sjeveru, jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Jin-sen.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Krenje na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.
5: Da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Здравје ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.